Ватан үчүн берген сөздө турмага, бизге багып чапкын эткени душманны, намарт серүүлөрүн кери урмага, бизге багып чапкын эткен душманны намарт серүүлөрүн